Cześć na mnie, niukęci kausaj kakan, niapis i kurinczych i niapis kajwisaj kunałan ninczych niami samaryśka nisp. Uki Jose Walan, samaryśka mikan, komunidad gawijon i mapi, ujakuna i manasia, czka saludos kaj tuta horas i mapi, kankunapis kaj momentos kunema. Niasia pa ikunałan parlasion, kaj programa kunawasia, 19:50 i niapis tukuska, 53 minutos. Esa minutos con emata ñaupachis un ercanchi, que hay parlanaco y con emata, cancuna atentos uyacushkamanta. Si es vaca que hay tuta emapi chasquisha, uki pastor Manuel Inguillay. Y manaja cangue, pague que hay tuta pe ñucanchiguan.